0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Para hadirin, kita harus jadikan kehidupan dunia kita sebagai penjara bagi kita. Karena tujuan kita yang sebenarnya bukanlah dunia akan tetapi akhirat. Kata Nabi SAW, dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa yang kita penjara di dunia ini? Yang kita penjara adalah hawa nafsu kita. Keinginan kita terhadap dunia. Inilah zuhud tadi, akhlak zuhud tadi yang hendaknya kita usahakan agar masuk dalam hati kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, kata Nabi SAW. Zuhudlah kalian dari dunia, maka Allah pasti cinta kepada kalian, cinta kepada kamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada pada manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurna wa ansurhum nasran aziza waftah lana waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma ayyidhum bi ta'yidin min 'indik. Allahumma ja'al lahum min kulli dhikin faraja wa makhraja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.